انسان کے اندر یا سوکھے کھیتوں میں کس طرح سے لوگ جیتے ہیں، کس طرح سے پشو پالک، کاریگر اور باقی لوگ، کھیتی تو 3 سال تو بارش ہوتی نہیں ہے، کبھی کبھی 1-2 سال کے اندر وہ 5 سال کے لیے کیسے جیتے ہوں گے، قرضہ بہت ہو جاتا ہے ان کے اوپر، بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھا. بلکہ مجھے یاد ہے 1975 میں کڑپا میں تھا، آندھرا پردیش میں بینک میں جب تھا، تو ایک ضلع ایک آؤ تھا رمنا پلی، جس کو کہ اونچی جاتی کے لوگوں نے جلا دیا تھا، چھوٹی جاتی گھروں کو. میرا کام تھا ان کا پنرواس کرنا. تو ان انوبھوں سے میں نے سیکھا کہ جب ایک ویکتی بالکل برباد سا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر اس غصے کو کیسے ایک نئی دشا دی جائے تاکہ وہ سرجناتمک اور سکاراتمک بن جائے، بجائے اس کے کہ وہ بدلہ لینے کی بات سوچتا رہے، وہ اپنے جیون کو آگے بڑھائے. اور جو ہوا ہے وہ تو غلط ہے ہی، اس کا تو سمادھان ہونا چاہیے، لیکن ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا، کھانا تو کھانا پڑے گا. جیوکا کے سادھنوں کے لیے ہم نے ان کی مدد کری. وہ زمانہ تھا جب اور بھی آندولن چل رہے تھے دیش کے اندر. 1974 کی بات ہے یہ، تو جے پرکاش نارائن کا نورنمان موومنٹ وشو میں شروع ہوا تھا، ٹوٹل ریولیوشن کا جو آندولن تھا، اور اس کے بعد ایمرجنسی لگ گئی تھی جس میں میں اتر پردیش میں تھا. 1975 کے اندر بہت سنگھرش کا سمے تھا وہ، لیکن ایمانداری سے کام کرنے کے لیے موقع ڈھونڈا اور موقع ملا مجھے. پھر میں وہاں سے آئی آئی ٹی آیا، آئی آئی ٹی سے میں آئی آئی ایم میں آ گیا، انڈین انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ احمد آباد میں 1981 میں، اور 81 سے لے کے 2017 تک میں نے وہاں پڑھایا. ابھی پڑھاتا ہوں لیکن نگرت ہو گیا میں 17 میں. اور آئی آئی ایم کے اندر ایسے لوگوں کے لیے جگہ بنانا جو گاؤں سے آتے ہیں اور کاریگر ہیں، کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں ان کا، وہ سب کرنے میں سہیوگ بہت ملا سنستھان کی طرف سے بھی، ساتھیوں کی طرف سے بھی. لیکن ایک بات ثابت کی ہم نے کہ جو لوگ آرتھک روپ سے غریب ہوتے ہیں وہ دماغ سے غریب نہیں ہوتے. میری جو کتاب ہے اس کا جو ٹائٹل ہے اس میں لکھا ہے، گراس روٹ انوویشن کی جو کتاب ہے یہ، اس میں لکھا ہے مائنڈ آن دا مارجن آر ناٹ مارجنل مائنڈ. تو مطلب کہ جو سیمان کے دماغ ہیں، جو غریب ہیں، اتنے میں تھوڑی غریب ہوتے ہیں. یہ ایسا ستیہ تھا جس نے جیون کی دشا بدلی، اور مجھے لگا کہ ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے. تو ہم نے بنگلہ دیش گیا میں 85-86 میں، بنگلہ دیش میں 85-86 میں، وہاں پر غریبی بہت تھی لیکن سرجنشیلتا بھی بہت تھی. تو وہاں سے آنے کے بعد میرے دماغ میں ایک سوال اٹھا، بھائی انل کمار گپتا تم کو بہت سارا پیسہ ملا، میں وہاں $1 میں مجھے کمپنسیشن ملتا تھا، ایک کنسلٹنٹ کے روپ میں تھا، اور جو میرے ساتھی تھے ان کو تو $1 کے اندر پورا دن گزارنا پڑتا تھا، 28-30% ان کی تنخواہ تھی ایک دن کی. لیکن بہت محنت کی ان ساتھیوں نے اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اس سمے. تو میں نے بولا یہ جو سمان ملا ہے یہ کس کے لیے ملا، میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت قابل ہوں اس لیے ملا، یا اس لیے ملا کہ جن لوگوں کے کام کے بارے میں نے لکھا، شوتھ کیا، جن کی مدد کرنے کے لیے نئے نئے کارکرم سوچے، ان کی پرتیبھا اتنی اچھی تھی کہ اس کے لیے سمان ملا. اگر ان کی پرتیبھا کی وجہ سے مجھے سمان ملا تو میری تنخواہ، میری آمدنی کا کتنا حصہ ان کے پاس گیا. تو انکم ٹیکس ریٹرن اٹھا لو، باقی چیزیں اٹھائی تو دیکھا کہ کوئی لائن تو ایسی ہے نہیں جس سے پتا چلے کہ اتنی آمدنی ہوئی اور اتنی آمدنی آپ نے ان لوگوں کو دی جن سے آپ نے سیکھا تھا. تو گلانی ہوئی کہ بھائی شوشن کے بارے میں شوھ کرتا ہوں، جو ساہوکار ہے وہ قرضہ دے کے شوشن کر رہا ہے، جو ویاپاری ہے وہ بھی شوشن کر رہا ہے، جو زمیندار ہے وہ بھی شوشن کر رہا ہے، تو میں کون سا الگ ہوں، میں وچار کی دنیا میں شوشن کر رہا ہوں. اب جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ ایک شوشک ہیں جبکہ آپ کا ساری دنیا، ساری جیون آپ کا سماجوادی روپ میں رہا ہو، تو بڑی گلانی ہوتی ہے نا بھائی. اس گلانی کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. پھر یہ سنکلپ آیا من میں کہ ایک دن شاید گھر جاتے وقت میں نے دیکھا ایک مدھومکھی کو، تو من میں ایک کلپنا جاگی کہ اگر مدھومکھی کی طرح سے ہمارا ویوہار ہو جائے، ایک پھول کو پھولوں کو دوسرے پھولوں سے جوڑتی ہے، پراگیکرن کرتی ہے، پرکرتی کو سمپن کرتی ہے، شہد بناتی ہے تو سارا اپنے پاس نہیں رکھتی، کچھ ہم سے مانگتی ہے، کیوں نہ ہم ایسے لوگوں کو جوڑیں جنہوں نے کچھ اپنی تکلیفوں کے باوجود، اپنی کمیوں کے باوجود، غریبی کے باوجود کچھ نہ کچھ وکلپ ڈھونڈا ہے، لیکن وہ اکیلے اکیلے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں، ایک دوسرے سے جڑے نہیں ہوئے. تو ایسے ہی لوگوں کو ڈھونڈنا اور ان کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا

0: بس میں جاؤ گے تو تمہارا دوست ساتھ میں جائے گا, تم چن لو تمہیں دوست کے ساتھ جانا ہے یا سننے والوں کے ساتھ جانا ہے. تو اس نے طے کیا کہ میں جاتوں کے ساتھ جاؤں گا, اس نے نہیں خریدی بس آئی. پیسے تھے میرے پاس, میں افورڈ کر سکتا تھا, لیکن میں نے سوچا اس کو اپنے آپ طے کرنا چاہیے کہ اس کو کس چیز کو مہتو دینا ہے. ایک دوست جو نہیں خرید سکتا.
1: جو کہانی آپ نے سنائی, اس کہانی کے پیچھے مجھے ایک چیز دکھتا ہے کہ ایک سوالمبتا ہے, ایک آتم نربھرتا ہے جو آپ میں آپ کے پریویش اور سنسکار نے ایک دم آپ کے رگ رگ میں بیٹھا دی. لیکن آج جب آپ دیکھتے ہیں یواؤں کو جن کے ہر ایک کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم, 24 گھنٹے میں کتنے ہی گھنٹے ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے اور کتنے ہی ایسے اپکرن آ چکے ہیں ہمارے چاروں طرف جو ہم کو ہمارے دوستوں کے بارے میں, فیس بک میں شاید بہت سارے دوست ہوں گے لیکن واستو جیون میں کتنے دوست ہیں اس کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے سمے میں آپ کے پاس ایسا کون سا, جیسے آپ نے پریاس جی کے لیے ایک بہت سندر راستہ نکالا کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ جانا چاہیں گے یا گاڑی والوں کے ساتھ جانا چاہیں گے, ایک آپ نے ایک بہت سندر سوال ڈھونڈ کے نکالا جس نے اسے مجبور کیا کہ وہ سوچے سمجھے اور خود کا ایک نرنے بنائے. ہم جیسے یواؤں کے لیے یا ہمارے جو بھی شوتا ساتھی سن رہے ہیں, ہمارے لیے آپ کے پاس کون سا سوال ہے یا کیا طریقہ ہے؟
0: میں نے جیسے بتایا کہ جتنا بھوتک سامان ہم بڑھائیں گے اپنے آس پاس, موبائل فون ہے, ٹیلی ویژن ہے, پھر اور چار پانچ چیزیں ہیں, اور تو جتنی زیادہ بھوتک چیزیں بڑھائیں گے اتنا ہی جو وچار ہیں اور وچاروں کی جو جگہ ہے دماغ میں وہ کم ہوتی چلی جائے گی. تھنگز اینڈ تھاٹ کی اسٹرگل ہے, دیر از اے فائٹ بٹوین تھنگس اینڈ تھاٹس. یو ایکسپینڈ تھنگس, اسپیس فار تھاٹس goes down. You expand thoughts, need for things goes down. اگر وچاروں کی جگہ بڑھانی ہے من میں, نئے نئے وچار آئیں, نئی نئی کلپنائیں آئیں, میں نئے نئے طریقے سے سمسیاؤں کا حل کروں, ان کو کس طرح دھیان لگاؤں میں وچاروں کو آگے بڑھانے میں؟ میں کہتا ہوں چار شبد ہیں بڑے میرے دل میں, میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں یواؤں کو, ویکتی, وچار, ویوہار اور سنسکار. ہمارا 90% سمے ویکتیوں کی چرچا میں جاتا ہے. اس نے یہ کہا, اس نے وہ کہا, اس نے ایسا کیا, میں نے ویسا کہا, صحیح بات ہے نا
1: جی؟
0: تو یدی وہ سمے ہم بچا لیں تھوڑا سا اور وچاروں میں سمے لگائیں, کیسے ہم کون سے کام کو بہتر کر سکتے ہیں, کون سی چیز کے لیے, کون سے سادھن ہمارے سماج میں جو ابھی اپیوگ میں نہیں آ رہے ان کے لیے کوئی نو سرجن کر سکتے ہیں, کیسے غریبوں کے لیے, کیسے ہمارے بزرگ ہیں ان کے جیون کو آسان بنا سکتے ہیں وغیرہ, اور اس وچار کو اگر ویوہار میں لے آئیں میرا آتم وشواس بڑھے گا. اور وہ اگر میرا سنسکار بن جائے, سنسکار میری, میں نے بہت سارا ادھیئن کیا شبد کا, تو من میں جو پرتکریا ہوتی ہے ہماری کریا سے وہ سنسکار ہے. وہ اندر سے ڈیفالٹ کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے, ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سماج میں یواؤں کو وچار, ویوہار اور سنسکار کی طرف سوچنا پڑے گا تاکہ جیون سندر ہو. میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں, ہم نے سبھی دیش کے حصوں میں چل کے شودھ یاترا کی ہے.
1: جی, میرا سوال یہی تھا کہ آپ شودھ یاترا کے بارے میں بھی کچھ بتا.
0: ہر راجیہ انڈمان سے لے کر گریج ویلی تک سارے راجیوں میں, کوئی راجیہ چھوٹا نہیں ہم سے جہاں ہم نہیں چلے, کہیں پر دو دو بار گئے. ہماری 50ویں شودھ یاترا ناگالینڈ میں ہوگی کفرے میں, جنوری کے دوسرے سپتاہ, دوسرے پکھواڑے میں. تو شودھ یاتراؤں میں ہم نے چار گروؤں سے سیکھنا شروع کیا. یہ چاروں گرو آپ سب کے پاس ہیں, میرے پاس ہی نہیں ہے صرف ایک. تو گرو ہم نے کہا ہمارے اندر ہیں جو بڑے کڑوے کڑوے سوال اٹھاتے رہتے ہیں, کوئی بھی کام کریں سوال پوچھ لیتے ہیں, ضروری ہے یہ. تو دوسری بات, دوسرے گرو ہیں جو ہمارے آس پاس ہیں, ہمارے متر ہیں, ہمارے سہپاٹھی ہیں, اور تو اور جن لوگوں کو ہم نہیں جانتے وہ بھی ہمارے گرو سب. تو جو تیسرے گرو ہیں ہمارے, ہاں وہ ہیں پرکرتی, پرکرتی سے سیکھ سکتے ہیں. اور چوتھے گرو ہیں ہمارے عام لوگ جو گاؤں میں, قصبوں میں, شہروں میں رہتے ہیں. کہنے کو تو عام لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ سادھن نہیں ہے, لیکن چونکہ ان کے پاس سادھن زیادہ نہیں ہے اس لیے ان کو کم سادھنوں سے زیادہ جیون کے یاپن کے طریقے کو ڈھونڈنے کی ان کے اوپر دباؤ بھی ہے اور ان کے پاس کوشل بھی ہے. تو آج کل جو فیوگل انوویشن کی بات کرتے ہیں, لوگ کم خرچ میں کیسے سمسیاؤں کو حل کیا جائے, اس کے سب سے بڑے جنک تو وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے کیا ہے ایسا جیون.
1: جیسے کہتے ہیں

0: یہ ہوتا تو ہے نہیں.
1: لو دوز ہو ڈونٹ لو یو.
0: ایکچولی ان سمپل ورڈز اٹ مینز ڈونٹ ہیٹ دوز پیپل ہو ہیٹ یو. دیٹس آل دیٹ وی ہیو ٹو ڈو.
1: بٹ وین ہیٹ از ڈائریکٹڈ ٹوورڈز یو, ریپیل اٹ ود لو.
0: یا یو ریپیلنگ اٹ ود لو نا. اگر میں یہاں سے نفرت بھیجوں, اب اسی لیے سہن شکتی مطلب کیا, آپ نے میری نفرت کو ٹالریٹ کر لیا. ٹالریٹ کر لیا مطلب کیا, کر لیا, سہن کر لیا اس کو, اس کا ریٹرن وہی سیم نہیں بھیجا. تو آپ کی پیار کی انرجی جب فلو ہوئی تو میری نفرت کی انرجی کیا ہو جائے گی؟ آپ نے کنزیوم نہیں کیا نا اس کو, تو ریپیل کر دیا. جو میں انرجی یہاں سے بھیج رہی ہوں اگر وہ آپ پر پربھاؤ ڈال دیتی ہے تو میرا تیر کام کر گیا, اٹس ہٹ یو. لیکن اگر آپ نے وہ تیر نہیں ایکسپٹ کیا, آپ نے کوئی اور تیر بھیجا, تو آپ نے میرے تیر کو کیا کر دیا, ریپل کر دیا, ہو گیا, اٹ ہیپنڈ. واٹ از,
1: لیکن کنورٹ کر کے بھیجا, جو آپ کا تیر تھا نفرت بھرا اور اس کو میں پیار بھر کے واپس بھیج دیا.
0: آپ نے اس کو کنورٹ بھی نہیں کیا, آپ نے اس کو کنزیوم ہی نہیں کیا, آپ نے اس کو ابزارب ہی نہیں کیا, آپ نے اس کو اپنے تک آنے ہی نہیں دیا.
1: لیکن یہاں لکھا نا ریپل اٹ ود لو.
0: ریپل نا یہاں سے آ رہی ہے, یہاں سے میری انرجی آ رہی ہے, آپ نے وہاں سے ایک ڈفرنٹ انرجی بھیج دی تو یہ ریپل ہو گئی. اگر آپ نے وہاں سے سیم انرجی بھیجی ہوتی, اف آئی ایم سینڈنگ ہیٹ اینڈ یو آر آلسو سینڈنگ ہیٹ, دین یور ہیٹریڈ ول اٹریکٹ مائی ہیٹریڈ مور ٹوورڈز یو.
1: پھر جائے گا, پھر تو نان اسٹاپ چلتے رہے گا.
0: وہی تو چلتا ہے, وہی تو چلتا ہے. تو اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے نا.
1: ڈیفیکلٹ بٹ
0: اٹس ویری ایزی. جو چیز ہم گاڑی کے لیول پہ کر سکتے تھے, جو چیز ہم شبدوں کے لیول پہ کر سکتے تھے, وہی چیز ہم سوچ کے لیول پہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی ایک بار کرنا شروع کر دیا تو اس سوچ کے اندر ٹرن کرنے کی کیپیسٹی, مولڈ کرنے کی کیپیسٹی, ٹالریٹ کرنے کی کیپیسٹی اتنی بڑھتی جائے گی کہ تھوڑے دن کے بعد اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کچھ کر بھی رہا ہے. اٹ ول بیکم اے نیچرل وے آف لیونگ. وین وی آر ڈرائیونگ انیشیلی ہمیں بڑی اٹینشن رکھنی پڑتی ہے. کوئی بیٹھا ہوتا ہے ساتھ میں ہمارے ساتھ, ہمیں گاڑی
1: سکھانے,
0: ہاں ایسے کر کے بیٹھتے نا, اور ساتھ میں کوئی گاڑی سکھانے والا بیٹھا ہوتا ہے تو وہ فٹافٹ سے بولتے ہیں ٹرن کرو ٹرن کرو, سامنے سے گاڑی آ رہی ہے. پھر ہمیں بھی محنت کر کے ٹرن کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک بار گاڑی سیکھ لی اس کے بعد تو اویئرنیس بھی نہیں ہوتی کہ کوئی آ رہی ہے اور ہم ٹرن کر رہے ہیں, اویئرنیس ہی نہیں ہوتی. نیچرلی اپنے آپ ٹرن ہو جائے گا,
1: آٹومیٹک موڈ میں,
0: نیچرل وے آف لیونگ ہو جائے گی. ہمیں ایفرٹ نہیں لگے گا اس کے اندر, سہن کرنا ایفرٹ نہیں لگے گا, ایڈجسٹ کرنا ایفرٹ نہیں لگے گا, کیونکہ شکتی آتما کی بڑھ جائے گی. کتنی بار ایفرٹ لگے گا, دو چار پانچ دس بار, اتنے ٹائم میں آتما کا وہ کرنے کا سنسکار بن جائے گا. دیکھو سہن شکتی کے بارے میں پرماتما کے مہاواکیہ کیا ہے. آپ نے پچھلی بار کہا نا کوئی ایرشا سے کچھ غلط کہتا ہے تو پرماتما کہتے ہیں کوئی پرشنسا کرے اور آپ مسکرائے, اس کو سہنشیلتا نہیں کہتے ہیں. اس میں تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. لیکن دشمن بن, کرودھت ہو, اب شبدوں کی ورشا کرے, ایسے سمے پر بھی سدا مسکراتے رہنا, سنکلپ ماتر بھی مرجھانے کا چن چہرے پر نہ ہو.
1: یہ لائن دوبارہ پڑھیے پلیز.
0: لیکن دشمن بن, کرودھت ہو, غصہ کر, اب شبدوں کی ورشا کرے, غلط شبد, ابیوزو لینگویج, ایسے سمے پر بھی مسکراتے رہنا, سنکلپ ماتر بھی مرجھانے کا چن چہرے پر نہ آئے.
1: بھاپرے.
0: نہیں نہیں اتنا مشکل نہیں ہے.
1: ڈیڈ باڈی بننا پڑے گا مجھے,
0: پاورفل سول بننا پڑے گا,
1: ڈیڈ ٹوٹلی باڈی مورتی بننا پڑے گا. چاہے دودھ ڈالو سر پہ, ہار ڈالو, صابن ڈالو, تیل ڈالو, دہی ڈالو, چپ بیٹھی رہتی مورتی
0: نہیں. مورتی وہ بننا پڑے گا جو چاہے آپ کچھ بھی مجھ پر ڈالو, میں آپ کو آشیرواد دوں.
1: تب جا کے مورتی کی پوجا بھی تو ہوتی ہے.
0: دیویہ مورتی ہے نا ہم سارے. پھر پرماتما نے کہا اس کو کہا جاتا ہے سہنشیلتا. یہ سہنشیلتا بھی ٹالریٹڈ, جیسے ہم کہتے ہیں نا میں اس موسم کو ٹالریٹ کر لیا, موسم بدلا لیکن میں نے ٹالریٹ کر لیا, پانی بدلا لیکن میں نے ٹالریٹ کر لیا, کھانا

ہم کچھ ایسے نشانوں کو کھوجتے ہیں جو کتابوں میں کہیں دبے رہ جاتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو سناتے ہیں بہار کا اتہاس۔ بہار کا الیکھ ویدوں، پرانوں اور پراچین مہاکاویوں میں ملتا ہے۔ یہ راجیہ مہاتما بدھ اور کئی جین تیرتھنکروں کی کرم بھومی رہا ہے۔ عیسیٰ پورو کال میں اس کھیتر پر بمبسار پاٹلی پتر کی استھاپنا کرنے والے ادین چندر گپت موریہ اور سمراٹ اشوک سہت موریہ شنگ تتھا کڑو راج ونش کے نریشوں نے راج کیا۔ اس کے بعد کشان شاسکوں کا سمے آیا اور بعد میں گپت ونش کے چندر گپت وکرمادتیہ نے بہار پر راج کیا۔ مدھیہ کال میں مسلم شاسکوں کا اس کھیتر پر ادھیکار رہا۔ بہار پر سب سے پہلے وجے پانے والا مسلم شاسک محمد بن بختیار خلجی تھا، اور خلجی ونش کے بعد یہاں تغلق ونش تتھا مغل ونش کا ادھیپتیہ رہا۔ بہار نے سوتنترتا سنگرام کے دوران بھی ایک اہم بھومکا نبھائی۔ موہن داس کرم چند گاندھی یعنی مہاتما گاندھی نے پہلا ستیہ گرہ بہار کے ہی چمپارن کھیتر سے کیا تھا، جو کہ یوروپین انڈیگو پلینٹرز کے خلاف تھا۔ اس کے اترکت راجندر پرساد، جنہوں نے سوتنترتا کی لڑائی میں مہتوپورن بھومکا نبھائی اور آزادی کے بعد بھارت کے پہلے راشٹرپتی بنے، ان کا جنم بھی اسی دھرنی کے سارن ضلع میں ہوا تھا۔

0: مشکل ہو رہا ہے, اور جب کوئی اور ہماری ریسپیکٹ نہیں کرتا تو ہم بہت جلدی ہرٹ ہو جاتے ہیں. اگر سیلف اسٹیم وہی اندر اگر کھوکھلا پن ہے تو جیسے دوسرا کوئی ہمیں چھوٹی سی ایسی بات کہے گا تو ہم بہت جلدی ہرٹ ہو جائیں گے. جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں کہ میں کون ہوں اور اس ریسپیکٹ سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ واٹ آئی ہیو اچیوڈ ان لائف بٹ آئی ایم واٹ آئی ایم ہیئر ان سائڈ, تو پھر کوئی اور مجھے ہرٹ نہیں کر سکتا. آئی ٹیک پرسنل ریسپانسبلٹی. تو سب سے پہلے اپنے اوپر ٹرسٹ, اور ٹرسٹ مطلب میں جو سوچوں گی
1: صحیح سوچوں گی
0: اور وہی بولوں گی اور وہی کروں گی. تو آنےسٹی ود دا سیلف, اپنے آپ سے دھوکہ کرنا بند کر دیں گے. جب اپنے آپ سے دھوکا کرنا بند کریں گے اوروں سے دھوکا اپنے آپ بند ہو جائے گا, اور دوسرے میرے ساتھ دھوکا کرنے والے ہیں
1: دوسروں کی امید بھی بند ہو جائے گی.
0: دوسرے میرے ساتھ دھوکا کرنے والے ہیں یہ ڈر سے بھی مکت ہو جائیں گے. تو وین آئی اسٹارٹ ٹرسٹنگ مائی سیلف, میرا اوروں کو وشواس کرنا بہت ایزی, اور میرے اوپر وشواس کریں گے اس وشواس کے ساتھ چلنا بھی بہت ایزی. یہ سارا دن ڈر رہنا کہ مجھے دھوکہ تو نہ دے دے, مجھے چھوڑ کے تو نہ چلے جائے, یہ صرف اسی آتما کے اندر ہوگا جو اپنے آپ کو بہت دھوکہ دیتی ہے. سوچتی کچھ اور ہے, کرتی کچھ اور ہے. جس دن وہ بند ہو گیا دھوکہ دینا, تھنگز گوئنگ ٹو بی ویری ایزی. لیکن اس کے لیے اپنے ساتھ وہ روز سمے نکالنا پڑتا ہے جس میں ہم اپنے آپ سے بیٹھ کر کہیں کہ سیلف کاؤنسلنگ کرتے ہیں. وی سو ڈیورنگ دس ہول جرنی کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے ٹاک ٹو یور سیلف, کیونکہ اپنے آپ کی جو ہم کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں وہ شاید کوئی بھی اور نہیں.
1: اور ایکچولی اپنے آپ سے جب ہم بات کرنے لگتے ہیں کاؤنسل کرتے ہیں تو آنسر سے ملنے لگ جاتے ہیں.
0: آنسر سارے یہی ہیں, سارے آنسرز یہی ہیں, کیونکہ سول کا آتما کا پورا رول اس سی ڈی کے اندر ریکارڈڈ ہے. یو نو, تو اگر میرے کو کل کچھ کام ہے یا کوئی پرابلم ہے, مجھے اگر اس کا آنسر چاہیے کہ کل اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, آپ مجھے نہیں بتا سکتے کیونکہ آپ کی وہ سچویشن نہیں ہے. ہاں, آپ کے انوبھو سے میں کچھ لے سکتی ہوں پریرنا, لیکن فائنل ڈیسیشن کہ مجھے کیا کرنا ہوگا ہیز ٹو بی مائن. تو اف آئی کین بی سائلنٹ آئی کین ایکچولی سی کہ میرا رول کیسے ایوالو ہونے والا ہے, کیونکہ سارا رول تو یہاں پر ریکارڈڈ ہے. تو اس لیے سائلنٹ ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا, انٹیوشن پاور, کیونکہ واٹ آئی کین سی مطلب انٹیوشن, مجھے آلریڈی فیلنگ آ جائے گی کہ ایسے کرنا ہے, سولوشن آ جائے گا. کیوں, مائنڈ سائلنٹ. لیکن مائنڈ میں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, ایسے, یہ جب اوپر کی لہروں میں ساری ڈسٹربنس آ جائے گی تو سولوشن ہے لیکن دکھائی نہیں دے گا. تو اندر کا جو ٹیوٹر ہے اس کی طرف نہیں دیکھے, اور باہر کے سب ٹیوٹرز کی طرف دیکھتے ہیں, تو ایڈوائس ملے گی بٹ ناٹ نیسسری دیٹ اٹ ول آلویز بی رائٹ فار می. وہ اپنی طرف سے بالکل رائٹ بتائیں گے,
1: ان کے لیے صحیح ہوگا,
0: لیکن میں جس سچویشن میں ہوں وہ صرف اندر کے ٹیوٹر کو پتا ہے کہ وہ کیسے کرنا ہے. تو دیٹ انٹیوشن پاور ول آلسو ڈیولپ. ریسپیکٹ فار ہو ایم آئی اینڈ ٹرسٹ آن مائی سیلف, یہ جب بن گیا تو سیلف ریسپانسبلٹی. ابھی تک ہم کہتے ہیں مجھے سب کی ذمہ داری اٹھانی ہے,
1: لیکن اس سے پہلے آپ نے کہا ٹرسٹ آن مائی سیلف, دیٹس ویری گڈ ایکچولی, کہ میں جو ڈیسیجن لے رہا ہوں یا میں جو کرنے جا رہی ہوں وہی صحیح ہے. ہم 50 بار سوچ رہے ہوتے کیا میں کروں یا نہیں کروں, ایسے کرنا صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا. سو اگین,
0: کیونکہ ہماری نرنے شکتی بہت کمزور ہو گئی ہے, کیونکہ نرنے شکتی بدھی کا کام ہے اور یہ کمزور ہو گئی ہے, اور میڈیٹیشن سے یہ واپس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اٹ ول بی لائک دس, آپ ایک سیکنڈ میں ڈیسیشن لیں گے اور آپ کا ڈیسیشن ایکوریٹ بھی ہوگا, کیونکہ ایک تو آپ کا کنیکشن اس سرو شکتیوان سے بھی جڑا ہے, اور جب اس آل مائٹی اتھارٹی کی پاور آپ کے ساتھ ہے, آپ ہر کرم کرتے ہوئے یو ول ہیو دس کلیئر ٹچنگ کہ آئی ایم آن دا رائٹ پاتھ اور از سم تھنگ گوئنگ رانگ, امیڈیٹلی آئی ول گیٹ دیٹ, نہیں موو اوے. کرم جسٹ آپ کرنے لگیں گے اور آپ رک جائیں گے, یو نو کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ کوئی بڑا میرے ساتھ ہے جو میرے ہر کرم کے اوپر سپروائز کر رہا ہے. And that will touch very clearly. تو پرماتما کے ساتھ بھی جب وہ ریلیشن شپ ہوگا, اور اپنے ساتھ انٹرنلی, تو ڈیسیشن لینا بہت ایزی ہو جائے گا. اینڈ ڈیسیشنز ول بی رائٹ, دے ول بی ایکوریٹ, کیونکہ انٹینشن بہت رائٹ ہے اب کہ ہر کرم کے پیچھے کا بھاو کیا ہے, کیونکہ ہم باڈی کانشیسنیس سے ہٹتے جا رہے ہیں, کیونکہ اپنے آپ سے سمبندھ جوڑنا مطلب سول کانشیسنیس. تو آتما ابھیمانی جب ہو جائیں گے تو انٹینشنز پیوریفائی ہوتی جائیں گی, گریڈ,

0: امرتسر، لاہور، آگرہ، سارے شہر گھومے۔
1: ارے ادھر بھی انگریزن کا یہی حال ہے کا؟
0: ارے کچھو پوچھو ہی مت، سب جگہ ایک ہی حال ہے۔
2: ارے بزرگ کہتے رہے کہ کمپنی بہادر کا راج بہت ہی ظالمانہ تھا۔
0: تو مہارانی وکٹوریا کا کون کم ہے، جیسے ناگناتھ ویسے سانپناتھ۔

0: کیوں سکی ساجن نہیں انگریز،
1: کیوں سکی ساجن نہیں انگریز،
0: کیوں سکی ساجن نہیں انگریز،
1: کیوں سکی ساجن نہیں انگریز۔
2: بابریا کیا بات کہی
3: ہے، کیسا عمدہ خاکہ کھینچا ہے انگریزن کا۔
4: ارے
5: آپ خاکہ کی کہہ رہے ہیں، ہم اپنی لیکھنی سے انگریزن کی کھال کھینچت ہیں۔ لو ایک اور سنو۔
4: ارے واہ واہ واہ، چلو چلو آ جاؤ۔

0: کیوں سخی سجنی نہیں انگریزی
1: کیوں سخی سجنی نہیں انگریزی
0: کیوں سخی سجنی نہیں انگریزی
1: کیوں سخی سجنی نہیں انگریزی
2: بھیا کیا بات کہی ہے.
3: پہلے ہمارے دیش پر قبضہ جمایا, اب ہماری بھاشا کو نشٹ کرنے میں لگے ہیں, انگریزی کی شکشا کو بڑھاوا دے رہے ہیں.
4: اپنی بھاشا کو تو بچانا ہی ہوگا.
5: ارے بن نج بھاشا کے تو موگ جناور سا ہے آدمی.
6: ہاں صحیح بات ہے.
3: ہاں نج بھاشا کے بنا سماج کی انتی نہیں ہو سکتی.
6: نہیں ہو سکتی.
3: ارے انگریز تو انگریزی کو بڑھائیں گے ہی. ہمیں اپنی بھاشا کو بچانا اور بڑھانا ہوگا. نج بھاشا انتی اہے سب انتی کو مول, بن نج بھاشا گیان کے مٹت نہیں قصول.
7: آج جناب مسالے دار جناب.

0: پچاوے
1: جھونی رشوت ترنت پچاوے
0: جھونی رشوت ترنت پچاوے
1: ہائے پورن سبھی مہا

0: چورن صاحب لوگ جو کھاتا
1: چورن صاحب لوگ جو کھاتا
0: اور سارا ہند ہجم کر جاتا سارا ہند ہجم کر جاتا
1: سارا ہند ہجم کر جاتا
0: سارا ہند ہجم کر جاتا
1: سارا ہند ہجم کر جاتا
0: چورن پولیس والے کھاتے
1: چورن پولیس والے کھاتے
0: چورن پولیس والے کھاتے
1: چورن پولیس والے کھاتے
0: سب قانون ہجم کر جاتے
1: سب قانون ہجم کر جاتے
0: سب قانون ہجم کر جاتے
1: سب قانون ہجم کر جاتے
2: گجب کی چوٹ کرتے تھے بھیا.
3: ارے وہ کویتا لکھیں ناٹک لکھیں کی پتریکا نکالیں سب میں چٹیلا پن بنا رہتا تھا.
4: انہوں نے میگزین بھی نکالی تھی.
3: ہاں بچہ ہریش چند میگزین نام کی ماسک میگزین نکالی تھی. گزب کے پترکار تھے. آج کی پترکاریتا پر بھی ان کی چھاپ ہر کہیں ہے.
2: واقعی کمال کی چیز تھے.
3: ہاں بیٹا انہوں نے سبھی سماجک برائیوں پر ناٹک لکھے. ودھوا وواہ پر بھی لکھا اور بے میل وواہ پر بھی لکھا. نئی روشنی کے بابوؤں کی مٹی پلیت کی اور پونگا پنڈتوں کی بھی بھد اڑائی.
4: غریبوں کے لیے سنا ہے ان کے من میں خوب دیا تھی.
2: سنا ہے دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے. لوٹ سکے تو لوٹ
3: اور نہیں تو کیا بیٹا. ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہ گیا. پیسے کو لے کر ان کا ایک مزیدار قصہ ہے.
2: ارے سیوک رام.
3: جی مالک.
2: ہاں یہ پکڑو نوٹ اور ذرا سون کر ہمیں بتاؤ کہ ان میں سے سگندھ آتی ہے یا درگندھ.
5: مالک پیسے سے بھی کبھی درگندھ آئی ہے کیا؟
2: ہاں ہمیں آتی ہے درگندھ. ہمیں پیسے سے درگندھ آتی ہے.
5: آپ کا تو سگرا کافی انوکھا ہے.
2: صحیح کہی. اچھا دیکھو
5: جی
2: یہ پکڑا ہم نے یہ نوٹ آگ پر.
5: بہو
2: آئی کی نہیں درگندھ.
5: ارے ارے ارے کیا کر رہے ہو بہو. یہ اصلی کا نوٹ ہے. یہ نکلی چورن والا نوٹ نہیں ہے.
2: اب تم دیکھو لکشمی میں کتنی درگندھ ہے.
5: دیکھ لی دیکھ لی. اب اور نوٹ نہ لگائیے گا.
2: اسی لکشمی نے ہمارے پریوار کو برباد کیا ہے.
5: نوٹ کے اندر کے چمڑے کی جھلی جلنے سے بہت تیز بدبو اٹھ رہی ہے. اب اور نوٹ مت جلائیے گا آپ.
2: ارے کچھ نہیں دھرا اس لکشمی اور مایا میں. اصلی دھن تو پریم ہے آپس میں.
5: سچی کہی بات آپ نے مالک. بالکل سچی کہی.
2: ہاں لکشمی بانٹو گھٹتی ہے اور پریم بانٹو بڑھتا.

0: ہاں تو بچہ یہاں ایک چھن بھی نہیں رہنا اب.
1: میں تو یہی رہوں گا.
0: دیکھ بچہ پیچھے پچھتائے گا پھر. ہاں
1: مزہ آ گیا گرو جی.
0: ارے ایسے مورکھ راجہ کے راج میں کب کون سی آفت آن پڑے کون جانے بھائی.
1: بنا گیت کے کا مزہ آئے گا جھلکی کا گرو جی, ہو جائے گی.
0: ہاں بچہ تو بچہ اٹھا ایک تارا, ہو جا شروع.
2: ہو جاؤ بھیا.
3: اندھیر نگری چوپٹ راجا,
4: اندھیر نگری چوپٹ راجا,
3: اندھیر نگری چوپٹ راجا,
4: اندھیر نگری چوپٹ راجا,
3: ٹک سر بھاجی ٹک سر کھا جا,
4: ٹک سر بھاجی ٹک سر کھا جا,
3: ٹک سر بھاجی ٹک سر کھا جا,
4: ٹک سر بھاجی ٹک سر کھا جا,
3: سانچے مارے مارے ڈولے,
4: سانچے مارے مارے ڈولے,
3: گلی دشٹ سر چڑ چڑی بولے,
4: گلی دشٹ سر چڑ چڑی بولے,
3: سانچے مارے مارے ڈولے,
4: سانچے مارے مارے ڈولے,
3: چھلی دشٹ سر چڑ چڑی بولے,
4: چھلی دشٹ سر چڑ چڑی بولے.
0: تو بھائی لوگوں یہ ہوئے چند ٹکڑے ناٹک کے. ناٹک ٹھہرا ہریش چند کا تو تھوڑا لمبا, آپ کو بس جھلکی پر دکھائیے.
1: تو گرو جی کہاں گیا ہے, سمیٹے اپنا ڈیرا ڈنگل.
0: یہ کہیں نہ بات.
5: निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग.
6: जीरो वन जीरो टू बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड. अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणे की आवाज़ 107.8. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.

0: تو پھر یہ میرے بارے میں بھی بول سکتے ہیں، پھر میں ایسا سوچتا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں اور سوچتا یہ الٹا ہے، تو پھر الٹی سوچ کا اپنے آپ کو بھی لیبل دینا پڑے گا.
1: دس از دا ڈفرنس. ابھی پہلے آپ نے تھوڑی دیر
0: وہ اگلا بندہ بولے گا کہ میرے میں ویکنیس ہے کہ میں سچ نہیں بول سکتا،
1: وہ یہ بھی نہیں بول رہا ہوں،
0: یہ نہیں وہ بولے ویکنیس نہیں، وہ بولے میرا طریقہ ہی نہیں ہے، مجھے وہم ہے نہیں بتاتا میں ٹریول کا، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے وہ ہے وہ، لیکن میرے میں تو وہ بول سکتا نا کہ آپ مجھے کیوں لیبل لگا رہے ہیں،
1: میرے بارے میں کیوں غلط سوچ رہے ہیں. اب جس کے اندر یہ وہم ہے نا کہ پوری انفارمیشن نہیں دینی، اس کے پیچھے بھی ریزن ہے اس آتما کے پاس. کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جنم میں یا اس جنم میں اس آتما نے اپنی پوری انفارمیشن کسی کو دی ہوگی اور اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہوگا. یس دیٹ از
0: یا کسی اور چیز میں اتر یا کنڈلی والے نے بولا ہوگا، پلیز کبھی بھی ٹریول کر دو تو کسی کو بتانا مت.
1: دیٹ تھاٹ از ویری امپورٹینٹ کہ جرنی اگر آپ اس کے جھانک کر دیکھ لو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے جیون کے اندر، کیوں وہ جیسا ہے، ایسا وہ کیوں ہے، then you will become more tolerant, kind
0: and we could look into each other's hearts and understand the unique challenges each of us faces, I think we would treat each other much more gently with more love, patience, tolerance.
1: Perfect na, bahut hi beautiful sentence hai. Aur ye ab hame sara din har ek ke sath use karna hai. Jab hame kisi ka aisa sanskar dikhta hai na, hum kehte ajeeb hai. میں پہلے میں ایسے بولتی تھی، عجیب ہے، کیسے عجیب طرح سے بات کرتے ہیں، عجیب ویوہار ہے، سیدھا سیدھا نہیں بولتے ہیں، عجیب ہے، ہم سب کو عجیب، غلط، رونگ، برے، یہ ورڈ سے لیبل کر دیتے ہیں بیکاز وی کانٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ ایسے کیوں ہیں. یہ لائن ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ آتما بھی کسی چیلنج سے گزری ہے، وہ چیلنج نے اس کو درد دیا، اس درد نے یہ سنسکار بنایا اور یہ سنسکار کے تھرو آج وہ آتما بہیو کر رہی ہے. وہ کچھ بھی میرے ساتھ جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی مینیپولیٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہے.
0: ناؤ آئی کی ناٹ ٹیل اینی بڈی کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ یو اور بہیو، آئی مین ڈیل ود یو، کیونکہ پھر وہ بھی بیچارہ مجبور ہے نا.
1: وہ ڈیلیبریسی، ون تھنگ وی ہیو ٹو جسٹ آلویز ریمبر کہ کوئی جو ہمارے ساتھ
0: مجبوری ان دا سینس، اس کو مجبور، اس کو معلوم نہیں ہے،
1: دس از رائٹ. موسٹ امپورٹینٹ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا، وہ آتما وہ چیز ہمارے ساتھ نہیں کر رہی ہے، ہم اس کو پرسنلی لیتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیا. سی جیسے ابھی آپ نے بولا، میں نے آن دا سیٹ آف دا مومنٹ غصہ کر دیا، رائٹ؟ تو یہ جو آپ نے کہا میں نے غصہ کر دیا، وچ مینس آپ جیسا بہیو کریں گے اٹ ول کم آؤٹ تھرو دا فلٹر آف یور سنسکار نا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے کیوں غصہ کیا، یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا. میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیوں کیا، وہ میرے ساتھ انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے، ان کا وہ سنسکار ہے. چھوٹا سا بھی سٹیمولس آئے گا تو جس آتما کا جو سنسکار ہوگا اور وہ جس چیلنج کی وجہ سے کریٹ ہوا ہوگا، وہ آتما اس سنسکار کے تھرو ہی ٹریگر کر کے بہیو کرے گی.
0: یہ پڑھ کے بہت اچھا لگا سسٹر، اس کا جواب اتنا اچھا ملا. دس ایپیسوڈ ہیز ٹاٹ می اگین سم تھنگ.
1: تھینک یو.
0: تھینک یو سو مچ.
1: اوم شانتی.
0: اوم شانتی. اوم شانتی.
2: اف وی لک ایٹ دا جرنی آف ایوری سول اینڈ انڈرسٹینڈ دا یونیک چیلنجز each one faces, we would treat everyone much more gently, with love, patience, tolerance and care. Each soul is carrying sanskars created in many lives. In each life, the soul gets a new body, new parents, environment, situations faced and conditioned responses to them. All these factors create different sanskars of the soul. Souls on the journey of many lives could have experienced pain, abuse, trauma, betrayal, rejection, failure, authority,